0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora, nei te aro o maato te tua, te tu tato nuti no te atianga nei no koni atu te Pacific Media Network, e traitio 531P, ai tatau ia e Jeannie Pera. Akamata mai, te epitoma o te reo rotuma i nana i te sāpati, ko te tumutāpura no te epitoma, te karanga nei e akapiripiri ia, hutuutu ia, e te āpi ia, tō tātō reo rotuma e tā tātō peo tupuna ki a ora te rira no te au oki ke mua. Ko rotuma e ono anere rimonga uru ki rō mita e te mamau i te tua tokera o viti. E varu tawa sene au rotuma e no ana ki Aotearoa nei. Ko rawe atu te Consumer New Zealand i te tai tungi anga akara anga re ko te ia te pata rekaro atu i Aotearoa nei. E tainga oru mātai hau kimi anga pōpinga e oko nei i te pata i Aotearoa nei. Ko ia uki te o brand ko te pata Market Kitchen. Nā te warehouse e oko nei tia, e rima tāra aivonga uru māiwa tene tia. Potonga pata nei e ānere karamo. E rutu i te tainga uru mātai, ko tia te pata numero tainga uru mātai. Ko te numero taira, ko te West Gold. E oko nei ana te West Gold e ānere karamo, hiva tāra aivonga uru māiwa tene ke koi te New World. Ko te rua, ko te Alpine. Te iapata e varu tāra e anga urumaiwa tene, e rima anere karamu. Te iapata e okone i ana ki koe te Woolworths. E pera katoa, te Pams. E rima anere karamu, e varu tāra e runga urumaiwa tene. Okona i ana te rira ki koe te Pack and Save. Ko te pata marike, e rima anere karamu, e ono tāra e runga urumaiwa tene. Numero taingo uru te rira i roto i te taingo uru mata i pata ere mai tōna tāre e taingo uru. Ko te ngā pata okoro i atu, ko te Alpine e te Pams. E ko te ia ngā pata e numero rua rawa. Ko te pata Alpine e okona i ana ki ko i te Woolworths, e te Pams, e okona i ana ki ko i te Pack and Save, ko te ngā pata okona roa i atu te ia. I te evara i reto pākane e kua aka ki te kawamani te opati ou te anga ia mai no te ākara o onu atu e te akawā i te au aronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. E toru tu anga i roto i te opati ou nei ko te customs te akawā e te pae rapakau. O karanga i te ārā e action group me te mata i te ruatawa sini e rongo urumā āmai te maata eru o mai ne te oaronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. Nā roto i te apai mai anga i te au awa awa e kari retita i e i raro ki te ture i Aotearoa nei. I te epita mai tapake nei ko mau atu te tae kemi anga pōpinga i te tua itinga o tāmaki maka urau nei. I te oko anga e i te tae pēkiti awa awa kāri re te tae i Aotearoa nei. E tainga uru māturu tāra. Trai e te aiteanga kāre e tuanga te kawamani i rutu i te ia oko anga i te ia pēkiti awa awa nei. Wagiti re te minita o te customs te memanga te te Cassie Costello. Ko te iau kemi anga pōpinga e oko nei i te iau awa awa nei. Ko te utunga e ono marama ki roto i te are tāpaka anga me kāre e ruongo oru tawasini tāra. Me kāre e ono marama ki roto i te are tāpaka anga e te ruongo oru tawasini tāra. Ngā me e ruoro rai. E ruongo oru mā itu patene o te awaranga kai awa awa i te mata i te rua tawasini e ruongo oru mā a ko te au awa awa te apai ngaro e te uuna ia mai ki Aotearoa nei. Ko irina ki iau ki e tairai tangata nutirini i runga i tera pa i manua Hondias. Te mate atu e toru tangata no te Hunter virus. Me uki mai e ki Aotearoa nei ka anuanu i ae ki a nootaka ki isolate. No te ta i tuatu e mua ke e ka arawe tu e tonu kupu tangata me kore i te ta i uatu. Ka tupu mai te Hunter virus me pakia me kare akai ana koe i te ripo o te kiore toka. Me tū i eiria te tangata, nā te tangata eiria e toto atu ki te tai u atu. E kare eia e me te COVID rai. Ko te pungarai te e tō tātou nuti no te atianga nei, ko tini peratea no orama.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.

0: tau nei te erets nei te akameta ki anga nō koutou katoa me tāku tā iku ake nei tō tātato anau me te pōtiki, me te mini e te little miss mini o Aotearoa nei me te oki mai, me te rima mata iti ki te varu mata iti e pērā katoa i te varu mata iti i te tenga uru mata i mata iti tā rāua i tātini atu i roto i te anganga o te pageants nā te o tamariki i Aotearoa nei nō reira me kena ngaro koutou i te uu iaka o atu, me kore i te kakoro atu i te ingatā maaine. Ka ere mai au i runga i tātou matapuka, ka oparato i tātou torato ingoa, placing, tira upu ngatoto, e nā koutou i tāne niu atu i rātou, i te ui atu i rātou, me kore i te tomo atu i roto i te aka koroanga tā rātou i aere atu ki roto. Me tāte i ngatā maaine i tāiko kenei, never give up on yourself, alright, give it a big bang. No reira, meitaki ngā, tēnā ere rei te istangata, te nūti e te taraka ki te ki tēnō tātou katoa toa, e pera kato i tātou āna i roto i te rāne. Pimono, ko ki ārani.
1: Kia ora ana koe te utek. Apo pui turu iro e te rui turu. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitama ki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo i roto pui i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tia neuhi ko te ngā pupu tō rawa turanga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muri a ki rea te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pō i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tārā re. Me ka eri ua rā koe koe anake o e rungu uru tārā i rea tāo ka tutaki.

0: Tapi mō nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā ta aruaranga tira. Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tō e te itinata a karongorongo mai nei tā tātou nūti. I roto i te epito mai te pāki nei, te mea mua e tāora te rā o te omitua vai nei a mātou i te ipukarea nei. E pera katoa koutou e no mērei waua kei te ipukarea, i nina ki aue ma tāora te rā. No te omitua vai nei aere e tā koutou anau te akonukunu me te kia koutou i roto i te swatou. No kone atse a mātou i te ipukarea, tō mātou rewa apinga tikai i te tau i tōna manako. I nā rā, te mako nei te wanganga katoa toa e tupu nei ki roto i tō tātou ipukarea. Tā tātou nūti mua ki roti e pita mai tō pāke nei ko rawe i ātu te tai pāramani no tā tātou anau mapu. I roto i te atuanga nei, kua riroteia i te akari atu ki tō tātou mapu i te tūranga o te anganga a te pāramani. I roto i te atuatou, kua kataputo i rātou i au minita katoa no roto i te atuanga nei i te tereni atu i rātou perakato i te akara matati atu i te tūranga o te anganga aere a te o mema pāramani e rawe ana ki roto i tō tātou are pāramani. Ko peke mai te o mapu no te o pā inua katoa toa i te matai tō rātou o inua. Pera katoa tā tātou anō i rarotonga nei i tomu atu ki roto i teia. I roto i teia tuanga nei kua mānei te akarātu i tō rātou tū. Pera katoa tā rātou i apipi i roto i te tuatou. E kua turuturu i atu rātou e te o utiwaine e tūnei i roto i te mema pāramani i roto i te tuatou. Pera katoa te o utiwaine e kātū i roto i te ikianga mata e tū mai nei i te opanga mataiti. Nō reira mānei te ki te atu i te o matamāpu, te ino o atu, e prakatu te ururi atu i te o manako aere, mei te tū atu rā e, tiro tō rātou i te pāramani, nō reira mānei te akoronga, e ko rawe katoa rātou i te teitu anga anganga, tūke tūke, bawa kei tare pāramani, nā ratu i te o tūanga uipanga. E rawe i ana, me kore e tupuana, e mātou i ana, me no o tātou ki rato i te noanga nei o te are pāramani e pera katoa te o anganga katoa toa te o tūranga anganga a te o mema pāramani no reira mānea te akoronga te tupu no tō tātou ano mapu i rato i te tuatou. E tika anga mānea teia i te akamitaki i te aronga anganga o te are pāramani no te mea o kie kua rave rato i te api ipi i tā tātou ano pera katoa i te oronga atu i te tai akaranga ki roto i te tūranga o te pāramani a rato e no ora ki roto i tō tātou are pāramani i te tau e tono pera katoa te uriuri manako no runga i tā rato au pokuture te tamanako ia no rato i roto i te tuatau no reira mānea, mānea te ki te atu i te vairua i te mea o kie ko te ara i te awarataki te ka tūpaupa o tuatau e tū mai nei no reira ko te e tā tātou nūti mua. Te rua o tō tātou nūti, te tuku nei tō tātou wai tā rātou tūanga parani maata ko iau ki te strategic plan. Ki wao ki te iti tangata ki te tau pera katoa i tō ngā mai tō rātou manako i rato i te tuatau. Ko te e parani nei a kārianga teia i tā rātou o ngā ngai rawe nei i rato i tō rātou putuputuanga. Pera katoa te o ngā ngai tupu nei i rato i tā rātou o ngā ngai e tupu nei no te tūrunga o te wai. Te rato i te tuatau te tiati a nei te tūtaki anga o te wai. E pera katoa te rapu katoa nei rātou te akoti atu i tā rātou o ngā ngai no te tamomo ere atu i te omita i te waito i te tanga ngā ngai o te wai. I rato i te hunsu are pera katoa te o ngai a kimi bopinga i rato i te tuatau no reira ko te e te tai praini maata te ka arapaki atu ki runga te o rango tō tātou i te tangata pera katoa i tō te ipukarea i rato i te tuatau. Te toro ko aka tu era i atu te tei tuanga ngutu are. Me ko mātua na tātou i te tuanga akara rewa i te teime mua e tuku nei ana te au paruna aere i te waito i te matangi, te ua, perakuto te māu o te rewa. I roto i te tuatou i te ia vreire tu pāke ne. Kua rauka i te tuanga akara rewa i te akarakara matati watu i te akatu era anga o tō rātou opati o no te tuanga anganga ne. I roto i te tuatou i te ititanga toku i te o tātou e maha opati o tō tātou i te pukarea. I nā rā e maata tōna pōpinga e maata katoa tāna anganga e rape ne eia. No te akara mate tiu atu i tō tātou rewa, pera katoa i te api ipi atu i tō tātou i te tangata, i te aka marama atu i te tuanga tā rātou anganga, i roto i te tuatou. Kāre uki rātou e no te tuatou uri i a nake ua, māri rā o te akitikite mai i te tūranga o tō tātou rewa i te ora kātou toa. No reira, kua rawe atu te akatere o te akara rewa ko e oki a marawai imene. I te tuanga nei, turuturu ia e tō nāronga anganga. I roto I te tuatau perakotoa te muni te topo mai, no wao mai te ipukaria, nā roto mai I te climate change perakotoa, the United Nations Environment Program, e the Global Environment Fund. No reira, mānea, te akakoronga I te reira rā, I te meo ki te tuatau, te rawa katoa ia nei, te tai uipanga maata nā te steering committee o te tūranga nei, o te onganga katoa o te pā, o te Paino Pasifika, ko, ko Palau, ko FSM, ko te Cook Island, ko Niue, e te tai ako atu pā Pasirea, te tomo mai ki runga te enua, I te uriuri manako atu, no runga katoa I tau a tūranga nei o te Akara River, e te project maata e rawe ia nei, no te anganga, no reira. Mane te ki te atu I te mea ke ko tano rai te tuatau, e ko akatuera I atu te ngutu are nei, no te tuanga o te Akara River, ko tai mai te au mata. Tūke tūke o te kawamani pera katoa to te United Nations I te tomo atu ki roto I te anganga e kua mania katoa te irawe ia e tā tātou anō tamariki I roto I te tuatō. O tō tātou mata I roto I te kawamani e te taime eia te tūranga te te te ko ioki ko te Deputy Prime Minister ko Arapati Nicholas I roto I te tuatō I te turuturu atu I te anganga a tōna ministry rai I roto I te tuatō. Te ao te nuti, te mea o kie me e tangata koe ko kite ana koe te Cook Islands Red Cross. Roto I te tuatau e ko te tuanga teia no te akararangi atu I te tuatau o te Red Cross I tēnei ao katoa toa. Kua rawe e te reira I te varaira, kua rawe katoa tō tātou upati I te Cook Island I nei te tai akamaranga I te iara no te mea. E pinga tika e te pōpinga a te Red Cross I rawe ki runga I tō tātou I pukarea. I roto I ngā pāe noa tūke tūke te oputuputuanga katoa toa. E rawe I ana te oanganga e anua nuana te tauturu a te Cook Islands Red Cross. Nō reira, mānea te ki te angai te ari te haka anganga māta te rā ua e mā anganga o te e te akamara e te akararangi atu I te rā o te World Red Cross. Te rima kruto I te tuatau te tai tuanga e akarakara I anei te, te tūrango tō tātou mata e te tangata ko tai mai te oronga ki te matatio e perakuro ki te pokari I roto I te tuanga nei kua maata tō tātou I tangata te tomoatu ki roto katoa I te akakoroanga no te akarakara matatio atu I tō rātou au mata. I te meo ke te tangata ko ki te tātou tō tātou tūranga o ranga e maata te oronga tō tōwene e ko ki te tātou e ka matapō I a rai te tangata nā roto I te tuanga maki nei no reira ko te katoa te tai tūranga e akara nei rato I roto I te tuatau I te mea uki e wai nei maanga nui tō tātou I te tangata I roto I te tuatau I te akara karai e atika e te tūranga o tō rato o ranga mata e no nei rato I roto I te tuatau te ono kua rawe I ansu te tai akari anga me kore akamaranga I te rā o te o newspaper te rā o te o oronga e kawe tūna I te nuti ke tātou me kore e oronga mai nei I te o nuti e tupu nei ki roto I tō tātou I pukaria, te o ngutuare, te oire, te o putuputuanga tūke. Kua maata e kua manganui tō tātou anō e tomo nei ki roto I tia tūranga nei, nā roto I te matapoka, pera katoa te tai o rāmunga ki te akore ia, e nā te māpū te ia I anga mai. Nō reira, ko te te tai tūanga I te akaraka rātu, te akamātutu, I tō tātou tūranga I roto I te iripoti anga I tā tātou nūti ki te kātou toa. Te itu tō tātou nūti, ko ki te tātou me anō tamariki anō koe, e nē te tauturu tō o me kore midwife. I rato I te tuatou katoa, ko akamara ia te warunga e rawe nē te anganga. Ma te mataora, e pera kato I te akonokono metaki I tō tātou o mito vaina aere. I rato I te tuanga nē, te vai nē, te o manako tūke tūke I te mea o kie. Pēnei kāre I rawāna tō tātou I te waini e aere nei ki roto I te tuanga nēti no te tauturu atu I tō tātou mi tō waini aere e pera katoa te akara matatio anga I te tūranga o te anga anga, anga kātou tō e tupuana I te akonokono I tō tātou o mi tō waini no reira ko te te teira te akararangi ia I te eputamai te pākene te varua tō tātou nūti kua Akara I atu te tai tūranga I te akonokono mitaki I te tuanga o tā tātou Purimitua ko e o ki te Cook Islands Christian Church. E rā te ia te akatango ia i te akarakaratu i te rimunga uruma i te mataiti o ta tātou akunuanga purimitua. I roto i te tua toko rawe i a te tre maanga nganga i roto pū i te tuanga o ta tātou purimitua i avarua e kua rawe atu te tai maanga akoroanga te iriro i te karangi ua i te ierā i roto i te tua tau no reira. Māne e te ia te tupu mai nei i runga i tō tātou tua te enua. Nā te opanga o tō tātou nūti, te aka kite kite nei rā e te aka vā i te tūranga o te uu e tupu nei ki runga i te matāra. I te mea o kie, kua rawe i hāti, te tai au tāpaka anga, i te tai au iti tangata. O tō tātou iti tangata, i te aka uu atu i a rātou rā e ki runga i te tai u atu, e pera kato te aka uu rā e a rātou ki runga i te matāra, e ko tairo i e te kawa. I roto i te tuatau, te ripoti o nei te akawā i te inara, ko te te tei mana tā mata, e tupu nei ki runga i te tuatau tātou inua no reira, me te uki mai nei kotou, e te iti tangata ki te ipukarea e, ka tai i kotou ki te e tūranga, ki e tau e akara mata tio kotou i tā kotou ako oro, me kore ki ako nuko no rai kotou i tā kotou ako oro, i roto i te tuatau i te mea uki e apina tikae, i aronga kona akawe ako oro nei tō rātou apunga ako oro, e te u aere nei, u nene wa te taipai, e te taipai kua uvare e te mue. Tara ua, ina na ke aue kua rawa ua te aronga i taka ke atu, nā rato i te tūranga nei o te kaikawa e te aka uatu i a rato ua orai, me kore te aka uatu i tō tātou i te tangata, pera katoa tō tātou o tūroto, e nuo nei ki rungai tō tātou i nua. Nō reira e te i te tangata, tia tā tātou nūti no tia e pto mai te pāki nei, ke tau e nuo mai te atua, kira tupu e tātou katoa toa. Kia ora ana, e kia manuia.
0: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea.
2: Mōtuko, mōtu ere, kia pūkoro o vaivai, kia mokorā o kaki. I runga i te pī mōnu rima torotai.

0: I varaire, i te ora no, i te anumai, mai te kumi te kalonga tato, i te manako te ka uri uria, i roto i te tuatau nei. E pera kato, ta tato a pipi mena, te i varaire kato, te ora lima, i anumai, anumai ta tato a pipi mena. I roto tato manako oia no tato, i roto i te tuatau nei, kia rana e kia monu i a tato.
1: Kia rana koe te utek, apo pui turu iro e te rui turu. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te kaha, kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu e roto pū i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā pupu tō rawa turanga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muria ki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pō i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tārāre. Me ka ere ua rākoi ko koi anake o e rung uru tārā i rea tā o ka tutaki.
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko o tu e te isi tangata e te atianga nei, te avion no tātou, te Aotearoa, te kapakapātu nei ki Melbourne, Gariro nā tō tātou teke, tra mea tamai te poko inu, nā Tirumona Brown, e oro mai, i te nuti no Melbourne mai.
3: Kia ora ana ki a koe te tue nei jini, te roma tano te tue, te arabia no tau, pera katoa. Ke koutou katoa e te itangata i tēnā tua i Aotearoa, ta pāti tu tau i pukare e kuki arani, tāpa e mena kone mātua i Victoria, au te reiri e kokoraba ke te ane, ki ora ana rava i te roa o te tua. Ki a koe e te tue nei jini, e ki te umitua vaine, e pai mene i te au tuanga ripoti nui ki tātou no te rāki ngai, te rāki ngai. A irina ki angai ko mānene o toko tō raina nei, te rā o te o mama, e te Ikina ki e ki a mane neu atrai no te toeng o te imatai ti e tai hoto e tatu ki te tai tuato no te ra o te o mama. Ki o koto kato toa e te au mitua vai no te anu o kuki arani. Pera kato atu nei tomato a reo aroa, a ka papa, a kai paepa. I o koto no te ra o te o mama i nanai e no te tuato i pukare e ti a rane. Ki a mataora to koto au ra e te o tuato te ka aeri atu ki mua. No mātou no te tua atu i Melbourne ko tai tō ki te paepae o te Kalesia. House of Refuge ina na i te tāpati. A kora vetura e te o mito tāne e te o tamariki. I tā rātou a kaipaipaanga i te rā o te o mama i roto i te akatiritireanga a te kālesia ina nai. Ke mara mai vitato a ko te episkopo Katarina Johnson, a ko te akapiripiriti o te episkopo i Moeake nei, a David Johnson, ko i te monotu i tōna akapiripiri, i roto i te tuatou aratakianga i te Ekalesia House of Refuge, e te International Katoa, tarawa i akatupu mai no te tai maanganui anga mataiti. A i roto i rirei te rāina nei te tāpati, ko ravetu te Tāne tini e te anō tamariki tā rātou a kaipae pāngai te o māma no te rā o te hau māma. Aka mata kiritu i te nāo te atu e tā rātou i rawe mai tā te o māma, te o mito waine. I ora ora manako mai tā rātou i akari mai, i tā rātou i nāroto e nāroto nei, e te akamaru i rui katoanga te tai i te tai, no te tuatau ki a taka i etu ki mua ki a maru i rui, e no te o māma tupu o utakai. I te o akamaru i rui anga mai te o mito waine ku oroa rātou ki te ia. Taonga ngā titi tā rātou e apai nei i apai ana e apai atu nei ki te tuatou ki mua. Muria ki te reira tuanga i reira ko takai e tukirutu i te arekai maanga o te kālesia ki reira te takirua, te takurua maanga tā te au papa e te au tamariki i akanono e mane te tūranga o te reira e te tuene e jini te ravi antu i nanai. I roto katoa i te tuatau i a mātouru te teare purera kua ravi katoa i te oronganga i te au apinga aroa ki te au māma kato tō te au gift bags i nga te rātu tuai no te akamare i te rāo te au māma kaikai e turai reira i nanai ki roto i te ngā i kaikai e o te reira kā kou te tuai tā māma atu te au papa e te au tamariki reira i te ngai kei kei anga ka ako te tue te akakoro ngā tōtō i reira o te rā i rawe i atu i

0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Tangi ki e tūro e te etitangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te eto tātou nuti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Te rāwinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karangane te social media giant meta e, kua rira te kumakuma anga a te o metua i te apaima i te manako, kia ka ngau ia te akakotinga o te tamariki irunga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai manako onu, kia kākaro matatio ia te akakoreanga o te social media, me te mata i te tenga uru maono e ki atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea o oki i runga i te accounts a te au ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te vaatara a mea gale ke, te tai manako o i roto i te ia akauruanga, ko ia e tenga uru mātoro mata iti ki a katika ia e kia riro nā te metua e akatere. Te karanga katoa ni a iae, ko te ia aireanga manako, ko a kamo ia i runga i te o manako te apaina ia mai e te o metua. Te o tangata a kono kono matatio, safety experts, e pērā te o māpū. Te pauanga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour e te o tara aka apa no runga i te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te o aronga state wa atara. E kia rero katoa i te apai mai i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Ko maata te o aka apaanga, kia Seymour no ta ana o tamakianga i te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e, ka ngere pa a te puāti i o RNZ i ta ana anganga i te kawamani. Me te mea, te tauine te kaumani i tōna rurutangata. Ko aka apa katoa aia i te ikianga a RNZ i a John Campbell, a host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, ka repa a Paul Thompson e nōroa mai i roto i taua tau angara. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau anganga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga te te meitaki. Ko ai ka riro mai e mema pāramani no Soromona. Ko akakite mai te arataki o te tū opposition o te enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tae noanga roa a te pāramani i honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te parai minita, Jeremiah Manele. Ke akaruke i tōna tauanga i rato i te ikianga, no tōna tū paruparu i te arataki. No atu e kāri i akapāpu ia mai te wingoa, no te o tangata kā mono mai, ko akakite mai a Matthew Wale, e kāriro te o tauianga i te aratakianga, e tua tau rekareka, no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki i ai, e te paramani te paraiminita ou. Te te a te amamao ne a Tasman, no te tai uaririnui. Ko e tae tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia no te rewa. Te te a te auma maone a Tasman no te tae ua ririnui. Te aka ki tene te konitara tūtara o Tasman, kia te a te auma mao te iti tangata o reira, e kia manta ki te i te enua patika e pērā te pūrākau topa. Me te mea te anoono ia nei te ia ua ririnui i te umai, i runga i te ope o te pā enua tokirau. Te kākaroma mao ia nei e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Me te taitoru ānere mirimita ua, te topo mai, me roto mai i te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka i Napo. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokirau o tāpuki ia i te karamākara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e me te taitai ānere e anga uru kiromita i te ora e kā u te tae pai ngai o te taranaki
0: te Poneki,
1: Marlborough e Bera Canterbury High mā te iae. Tēnā i reira i te itanga toto tātou nūti mā te iaora a kau ia i te Māori Koroa.
2: PMN Cook Islands.
3: If ek putua, apu mo ek marakek os feinga ma osang fakrotuma la se mauen e os tore.
4: Treasure, nurture and teach our Rotuman language and culture so it may live on through generations.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nā ko ae te o teke i tia atianga nei. Te avi ono tatu. Te i te ipukarea kariro nā tō tatu teke māru i rui. Nā ta arua rangatira. Maria tu oro. E oro mai te nuti no te ipukarea mai.
1: Kia ora nā tātou katoa, tō te tangata konongorongo mai nei tā tātou nūti i te iai. Ko te tāko tō te maine, ko Maria Tūru, e kawea nei i te nūti no te ipukare atu nei. I te mea ki rutu i te tuatou, ko vai e māngu nui te o nganga te i tupuana, no reira. Ko te e te tei o nganga maata te i titina ia, i rutu i tō tātou ipukare. Parakato i wao ake i tō tātou ipukare. Te nūti mua, ko ia uki. Ko ki te tātou i te tangata e pa i te tei te oronga ia mai i tō tātou ipukarea i rato i te tuatau. E nā te tinto teia e oronga mai nei i rato i teia tuanga nei. I te tauturi i tō tātou a kokoruanga no te upa i aere i rato i tō tātou ipukarea no reira. I rato i te tuatau, e rua i upa i akatina mau ia no te ravea tui te nganga o te ipukarea no reira ko te upa i mua. Kua tukuna takere ia tōne ingoa ko i ko te tui tui moana. E roto i te tuatau ko te reatu te runga nganga o te kawamani, no roto i te tuanga o te maumuni, e te ākara matatiu atu i te apa i nei, i e tento, e perakoto i te kaveatu i te runga ki te marama, i e te ākara i te tūranga o te apa i nei, te oranga i mai nei ki tō tātou ipukaria i te tauturu i tō tātou i te tangata no reira. Mane te kai te vairo e roto i te tuatau no runga i teia, no reira te tangata teke maria o mai, a e te kai te apa i e rua, e tai mai e ki te ipukaria e pera katoa a e te tui tui moana e tere tere mai e ki tō tātou ipukaria. Te rua o te nūsi ko tai mai te tai putuputu anga ki roto i te aua o pāriki i roto i te tuato no Aotearoa mai ko ki tina e te apupu e ko te reo ko te kohanga reo o kaiariki e pupu te e pu ara api i pōtiki te turuturu ia e te kōrero o te ōrau. No reira, ko tomo te rātou ki roto i te awa o pāriki i roto i te tuatau i te ravaravea tu taka mātu tuanga i tō tātou peo Māori parakato te reo Māori. No reira, mani e tika e teia te ravi ia no teia tuanga. O te tōru o te nūti ko ki te tātou i te e pitama i tōpāke ne. Ko akararangi i atu te au vae au te mate atu ki roto i te tamakianga o tēnei au i te tamakianga mua parakato te tamakianga rua ko mātou tātou te o ko te Anzac te ua pau te tangata i te aere atu ki te pure e rawe i ana i te o mai ata kātou toa me kore ko te Dawn Parade i rarotonga ne ko pau mai te tangata i te tomo mai ki roto i takararangi atu i te au mitua i roto i te tuatou. Nā, ko te ao te nuti, ko ki te tātou i rutu i te tuatou, e tuatou te no te tereni anga, no tō tātou ranga pōs, me koere portaka pōro. E pupu portaka tō tātou te e te ipukarea, e apinga tika e te tipoti nei i te akoki mai te metera ki tō tātou ipukarea no reira. Te tereni nei te pupu te aereatu ki te Commonwealth Games, parakato te Oceania Challenge no reira i te ngā epitoma e tūmai nei ka tina mō rātou i te teituanga tereni no tō rātou pupu te katomua tu ki roto i teia i roto i te tuatou. Tiko ki te tātou teia tūranga kōpapa tūranga maki me kore tūranga teia ape ape no tā tātou anō tamariki i ngopo paha koe ko te autism. Mai nei mānga nui te au putuputuanga turuturu nei i te putuputuanga nei. Ka mātutu nei tā rātou tauturu i te turuturu rai tā tātou anō e te ora e te te rawe ere nei i te wanganga ere i te kamatutu tā rātou anō e i roto o ki te tūranga o te autism. No reira, te irina ki nei o te iti tangata no atu ki e kāra tātou e uri uri me te kiana i teia maki. Me kore i teia tūranga, kōpapa nei te tūranga o te karikia tanu me te ki i te kāpiki ki e maki te rā ua. E tūranga tangata teia, e maata ta tātou anō o otu ki roto i teia akatupuanga nei o teia maki me kore o teia tūranga. Manako e taiku ia nei i roto i te ipukarea o te autism no reira. Maruru i te o mitua e te roto tā rātou anō i te tūranga i te api i mekore i te tereni atu i tō tātou i te tangata ki a mātutu tātou i te ākono i tā tātou anō tamariki i te meo ki e ko rātou teia e rawe nei i te anganga maata i te api asu i a rātou e prakato i te ututu i a rātou i roto i te tūranga nei. I nā, te ono o te nūti ko ki te tātou i te poela ko teia e humu teia i tā i ki runga te ako e kua mau atu ko te mau te tupu ki runga te ako i te au mata i te katoa toa e kaua na te tangata i te takapini i teia i teia humu ne me kore ko te poila e i roto i te tu ato ko tai mai te ta i tuanga aronga aere i te kau atu i ki te ki te boila i roto i te tuatau no reira o atu uki e nuti o te ka tano ki te ronga e rakana i te tutu nuti o te kau ke marama tato te iti tangata ko te te teo anganga aere e tupu nei ki roto i tō tato i pukaria e te apaimai nei i te tūroto e perako tō tō tato iti tangata kato tō i te tomu mai ki roto no reira mane te akaratu te akoronga e roto i te tuatau ko te katoa te tei anganga e ka inangare ia me ka inangare koe te rave ka rau ka ia koe te rave ia koe te pukaria te tai nuti mani ara vātu, kua katu era i atu, te pai rere ki a rere mai no Brisbane, ki Rarotonga, i roto i te tuato, tūtaki anga muni teia e tei ane rei unga uru mai watara, no te rere atu me Rarotonga ne ki Brisbane. Te irinaki neu e maata te aronga ka inongaro i te rere atu, nā runga i te tūranga ne, no tō tātou, no te aka arawe atu i tō tātou i te tangata, mani a katoa i te aka rātu i tō tātou i te tangata e inongaro ne i te tere tere nā runga i te pairere. I roto i te tuatau, no reira, te ia te special, me kore te kotopanga muni, a te chet star, no tātou te iti tangata, no mātou i te ipukaria ne, no reira, me te anau ne koto ki Eric Brisbane, te ia ko atu tai rāvunga i te aeratu, te rere me rarotonga mai ki Brisbane, no reira, o te ia te nuti mania, te ikita na ia i roto i te tuatau, na te itu ato tātou nuti, i roto i te ia epitoma i topāke ne o Aperira, e apinga tika e te uu e tupu nei ki runga i te matara i Rarotonga. I nā te tūranga o te uu ko eo ki te kuhu atu i te omotoka aere ki runga i te tai omotoka me kore ki runga i te pūrako, kore ki runga i te pau uira, pau pau uira i roto i te tato. Apinga tika e te makokore o te tangata e akoro aere nei i te apinga akoro, pera kato te kōnākawa e akoro aere nei. I roto i te tato, eo te wōs ko roto i te tūma te tingai. E apinga tika e te aronga e aere nei te karere e auraka e inu me kaikawa auraka e akoro me kaikawa me inu i te kawa. Kāre rā e te iti tangate akorongo ana, no reira. Te rapu nei te akawā i te akaratu te tei utunga teima aravātu ki hirunga tika e te aronga kaikawa nei akoro nei i te mea kie me u me tā i e a tika e te tūtaki no te mekore a te utunga tau ki a koreo ki e rapu ako o me ki a koreo tupu ako o te manamana tā. I roto i te tuato, te irina ki neo, te rawe ne, te ako wā praku toa, te o oere, e te o kundara, te o ronga motaonga, e te kimi rawe ngā tuki a kore o ki te ia, e riro ua e manamana tā i te au e pito makato toa. No reira te ke maria mai me a te ka tupu, e me ka akorongo rae tō tātou i te tangata me kāre. Nā te varu atu nūsi ko ki tēnā tātou e te mire ura. Me kore mātou i e tātou i te teima mō, te dance of the year. I nā, ruto i te tuato. Pinga skaita tātou anō i te ura. Me ka ino rokoto i te mātakitaki atu i tō rātou ura. E tau e aere atu ki runga i te kapi. Te tauranga vānanga i ruto i te tuato. Nā te mea mānea te o neneanga. I te uraanga o tātou anō i ruto i te tuato. Te rawe e nei te tei tūranga paramani no tō tātou māpū aere me kore Youth Parliament. Roto i te tuata ko iki aere ia mai te tei au mata māpū. Nō runga i te au pāinua kātō tua o te ipukarea perako tua nō raroto ngā tune. I roto i te akatereterenga o te paramani ka no o rātou ki roto i te paramani e korea ke ko rātou te au minita aere te iki ia i te tū atu ki roto i te paramani. Nā, i roto i te tūranga nei ko ki te o tātou i te tangata e tere ni anga teia ki akamaruro i tātou māpū. No te tū atu ki roto i te au tūranga anganga nei no te arataki. Pera katoa i te akara atu i te aronga humumu nei. A te tai rā, ke riro mai rātou mema paramani, ma kore minita no te kawamani. No reira te rawe nei te tūanga paramani i te ia. E te maruru i nei te aronga aka aere. I te akamātu tū, i te akorora aka o mai, i te iau manako, i te iau wairua mānea, te ikitina ia mai. No ta tātou tamariki māpū. Ko te aronga tūpau pau tū atou ki te ia, no reira ko mātou o tātou te itisanga te te akarae. Ko te ia te tei tūranga ki a akamātu tū ia i te au taimera warai no te mea. No reira ki tō tātou anau e ki a nākirikiro rātou i te ture, ki a nākirikiro katoa rātou te oanganga i tupu nei ki roto i te tūanga o te kawamani. E ki a inongara rātou te tītau atu i te tei tūranga te tēra vātu e i arataki aere no tō tātou i pukarea. Punuti openga kua akararangi I atu tō tātou te tai mitua o tātou koe o kia papangari ma George I teia epitomai to pākene o teia openga mata openga o apirira kua varunga uru mata I te eia e kua rawe I tōna nganga akararangi I aia kiko I te tauranga vānanga e kua tai atu tōna kupu tangata kātō tōa tōna tua mani ki rakaanga perakuto tōna tua rarotonga e tāna āno aere I waoa kei te ipukare ko pou te kātō tō pou rai te inua I te akararangi anga I te mitua tāne te maruiru I nei e te maruiru I katoa nei rā eia I te rawe I tāna peo Māori perakatoa I tōna tūranga oramitua e te tauturu atu I tō tātou I te tangata no reira e reo e reo aka maruru I tea e prakatoa e reo mataora ya no te warungo uru mataiti o tō tātou mitua tāne prakatoa te rimanga uru mawaru mataiti o te rāia kaipuipu e rāo ko tāna waine tōna tokurua I tau a rā katoa no reira mānea te akakoruanga I rato I te etu atou no te mitua tāne e te irinaki neo e ko urongo mai te etu e iaia I te apipi I aka o I e tā tātou peo Māori ki te uki āmuri mai I nā tātuk tāku nukti openga tikai te kimi nei te tuonga o te tipoti me kore te Cessnock Cook Islands Sports National Olympic Committee I te tai waine aere ki a tomu atu I te aka aere atu I te putuputu anga tipoti me aere ana ki te o ngai tipoti kato toa me kore te mato I e tato te chef de mission te kāpiki a nei te o iti waine me te manako nei koe ka riru koe e arataki tau noto tato I pukarea te tai te meo ki me ka ere te tāne ka tanu rāe e nā te voine te tai o ka tere tere anga no te mea e mako ki te voine I taka tanu tanu prakato I taka maru I rui I tā tātou anau te pōti roto I te tua tau nu reira I āku e kōti nei tā tātou nūti te tuku atu nei au te manako e ua ke tangata te tai ka ino aro I te tuku mai I tōna manako perakato I te tō motu ki roto I te tūranga ne nā roto I te sisnok I rarotonga ne no re re te iti tangata ko te tā tātua nganga aere te I tupu ana te I tō nganga I tupu ana ki roto I tō tātua I pukarea e te ininaki nei mātou te no me te ki o mei nei koutou I Aotearoa I roto I tō koutou a ngutu are e kia tau tūru mai te tua I a tātou kātou toa kia ora ana e kia manuia
0: Mōnu kō ki airani nūti nō te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Te me mua kia rāna tātou kātoa toa e te iti tangata kō ki airani e akarongorongo mai nei e mā takitaki mai nei tā tātou programu. I te ia mōni te mā ngā nua nui tāma ki makauro nei, te mea ki e te tomo nei tātou ki rutu I te tātou anu ko yoki ko te winter nā te rā reo e. Te hirina ki nei au e te noho mahanahana nei koutou te noho mataura nei koutou I te akarongorongoanga I tā tātou programu. Nā, I te tātou e te iti tangata kōki arani me te mātou hia kua tae tātou ki te tuanga o te tuku aroha. Me e reo aroha tōhou, me e himene tā hau kahi nāru koe ki akatangi atu au. Ki runga I tā tātou programu I te tāma taura I a koe tōhou, tai ake tōhou, kōpū tangata, pe kāre tōhou ngutuare tangata, te taihu atu. Ringi mai, kāre baru kāre kāre. Kāre, kāre, kāre, eri mā tōru ta I te numero ruto I te pieratio nei, me kāre patapata mai ki runga I tā tātou matapuka I ruto I te messenger. Ka langa o te himene o te kakatangi e tō, I te tāmata ora I tātou kā tōtua I te iapō nei. Now, te reo aroha mua, no te etai ki o tātou ko tōna ingoa ko Crystal. Happy birthday ki a koe e Crystal I tō ora anawanga I te whareiri o te hepetoma nei. No kunei atu I tō o kōpū tangata, te o tae ke e noone ki Aotearoa nei, te ipukare e perakato ki Australia. Ai, manga famous tikai koe. Te tuku mai nei tō o kōpū tangata e te o tae ke o hoi tō rātou reo aroha. E perakatoa, te hirina ki nei rātou e ka mataura koe I te hopinga hepetoma nei e tū mai nei te mana kai e tai wātu ki te hepetoma fōu tā tātou kātomu atu I te hepetoma e tū mai nei so happy birthday ki a koe e te tai ake me te mātou hia te e te himene I te meo ki e kua ua toko tahi roto I te pia rātio nei na hakunuti e himene I tōhou himene rāwhā nauanga nā me kua ki te koto I te himene I tautunu mai te himini ahaku ki te tai ko tātou koyu ki ko crystal me te akarongo mai nei ko tōtō nei ngua ko crystal okay Mi. Happy birthday, kia koe. Happy birthday, kia koe. Happy birthday, kia koe, Crystal.

E nā e te himene, te o himene i te tāmatoro, i e tātou i te epone, i te tuatau. Koyoki ko te tuatau o te tuku aroha. Now, e te iti tangata kuhiki, airani. E te meo ki e, ko tai tātou ki te tonga te reo tuku aroha, e reo aroha te ia, te okana ia mai me Sydney. E te o i re Navi Navi Australia, Sydney. E maakona taka nga tata ako to i te karono mai me gare. I te ono no mai runga i tata to programu. E reo aro a te ia. No kone ia ke i te tae ke tata o koyoki ko tere. Tere te ka tere mai ki te ka tere mai ki ki Aotearoa i te hepatomatika ai. I te hala vei na nga tae ke hona te kopu tangata. Ai te te te ta i tuatau oro te tuatau puto oro te nohona. Yes, e reo aroha te ki aia. Safe travels nā te radio e te e tai ake. Kia mataura tō o tere, kia manuia tō o tere, i tō o tere anga mai ki Aotearoa nei, i te arawe, i tō hou kōpū tangata e te o tai ake ere. So te himene noho e te tai ake.

i tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora ā. Pimo nu kuki airani.

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Motuko, motu edit. Kia pukoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pī monu rima torotai.
2: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora anau kaere i stangata i te atiana nei. Te awi ano tato te kapakapa atu nei ki te mataua Maui i Hawke's Bay. Kariro nā te mitoa ine maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oro mai to tato nuti.
3: Kia ora anau tato kato toi te roa mātou te ato. Kia ka metike e te ato te arawi anga lupu tato te te atiana nei. To tato nuti mo me Hawke's Bay atu nei. E te monde e perakato duritaro kua ar mai te tato pupu mapu. Koe utaratu pupu Ora tōku pārata ito, ora wita rātou apipi i koe te tātou kūtu are. Te maruri te au mapu i te rawe wita rātou tuam. Tata i o te mta rātou kanga e pāni iri te kāpua nā rātou. Rōku mai rei tumuni iri i tau tūru rea kiri i te au mapu o kere nore. Te au tamari ki mapu a tātou koe o ke a māki i o wane, e tamari te nā makirai i o wane, a ngāmko i o wane e tamari nā makirai. Rākato ki te wāini i o wane e mokopuna te nā makirai i rāo mōro, e pērākato ki a mi i apai. E te uru kumiti, e te o mapu kato to. E tapiri atu mato te arongpakari ari kete pe, e te turu suru kato atu i te akura kono rato no rege akumete ki e te tono tire. E te prapura ukura i re te koe utu tatu pamito, i koe utu tatu kutu ala te Cook Island Community Center. E nga te mama tu walu, koe uko ala to na ingo, nga te mama e angane uko i te library i Flaxmere, Hastings, e elemena e turu e putomana ne ti te mita, elemena ka e nane, ki kuni te parte, i te me te tatu pamito. Ma taura e nane, i te akai te tu, perakato te komakomana ne ki te utangata ariria, te karamai ni e ai, koe i te kena ne te mita ki te anga te, a te, Ato tato mea pāmito o ki koe to tato unto ane. Ke aka mede ki e te tō no tīres. I te waraire, wa eru tu māko teo ki koe te to tato te application officer i mei opati i flex mea ni. No te mea te maina tato koe oko Nancy Todd. Ko te mai na mama peri ni kata i ngātangi ia. Nan te mai ni papa para utono ko David Toto kuto na papa o ki ire. Ko taka ke te ngā mito. Na warawi i te tono bebe aro anga. Ko aku mito ke eita anga me ko te probation. Me te irotopo i te are auri i te probation. Turungo urumari me mata i te ona i te i te rawi angai tāna tu anga anga i re. Nā i re, e te wara i re re re, wā rawi i re te e, tai aku nongo nono te bebe aro. Ko ere te mātou ki re, wā aku mane te a, ngutu aru tātou aku mane te kara tuku ki aren. Ko i ngutu kara e mati e te pekaranga. Aka mane a te tere, te o mea ka te ari ki ngakai. Ai te te pūro te a, torungo te paru, torungo i te ki ngakai. Torungo kato i te utopo, te aka mane a mātou i tera e mea proprop. Popongi e tere, e tere, ako tere te aka mane re. E te ngā kaputia re katoa atu i te tapiri angu ki te pei tōna ngā tōpa o kere. Porai rere, ko ere te mātou rere, ko akumat tōna ngā rere, aku te oro oru mātai. Ari kiri ki e mātou, te kōpū tangata, ki rito i te opati, me ko rito i te taka e kai kai ra. Kora mai te rātou tā rātou tō mai te pepe aro o mai i ae tiri ora, e te kuma kumpato o mai ke mātou. E muri ake tere apana tono o mātai, kora vi ere tanga ngā te kātou ture ku o mai o kere. Ko tō tātou president ko teo ki tere, ki koe te tai tūku ngā te tūto, nōnu ku ki te tama ina tātou, pera kato o tū kato atu, nō te kupu tanga tato, e te akitikiti angai tāna o ngā ngai te avi, te ia o mātai si te ara ngai mai. Nana te aga kita mai ni atu itu aku mata aku ide te aga aga uki dia. Ku era kata mo tan tapi je ku Edward no me no no akara na mai. E te aga pe pe to na ra no i aku mete mai te to ya ku Edward ku ku di mar mai to mi to ba ni te er mai. E pe ra kata te uta kata ti tu tu mata ora te aku mo ti tu. No tia tama ina tātou i tāna ngā ngai rawi e me tira tō atau mai e tāme ki tia i te vrei nukua kumutu aere i tāna ngā ngai Nancy ke maruru koe, o te unga angata au karami no te au tātou te kaeri e koe kumo. E te mana kai koe aratou ki te pune, te aka mei teke e te tua te anga angata e rawi ia. E te pune koe, kapi ke mei te umama ke ari ki mo, te umama poro, e te umama te aka mei mama mana, te au kukunui ukire, kapa ki kato e kato to e mai ki ari mo. Te iri ta anga te rawi iri, o okana iri te rawasi ki te utamari ki ari. Pena kato ki tata e o me tuare, te rong kare o rato, kare rato utamari ki, nā te o mama ari ai okume ta rato me. Takata i rawasi te kato to, ta rawasi o rato ki au kia, ai kakara rei tera uto rawasi, e o tire, e mai te ngātangata iri, no te pure ne, e tāne tō ene e mena mai rea no te o mama o kere. Akaras koe te o mama te pururu ere rizuru imata, te maara pa ai tō rātou o mama ere, e te tīre tō atau e te ame ki tira. Rauri e ki akamete ki e te atua e tira, ko ere katu atu te koni te tātou akono unko ka Allen Christian Church, ko te akite mai rea mama tarani, Mane te pure i tira, nga te rumi tura era wete pure, para te eskia. Sire muri mai, kua rabi ire te patupara uria a te waite tene, nga te momone nga kimi ora papatua, jo, nga nei rabi mai te patupara uria. Mata ora ina mama tani e o te, e poro atu rato ki kia ngoro mito, kai kai rato kiri. Mata ora rato i te buko buko, te kite anga rato i rato ure au kiri. Uri e te akitu mai te, ai, mata ora ta rato o ngangai tira. E pe akato no mai re rako i, nanai, e ra anu on, e tuko uro no mata iti nanai. O ring te tae mama ia e me ka inoro ki a apayo ki ia e ko, te e tana kare, akame te kemer, te e tana kare, te ene tana anu ka apayo ia e ko, nori e ko apayo tana tamari ki ia e na po, e to na ra anu o nori e ki akame te kemer te ato, e akoe mai re to o ra anu. O te ope marae te tato nusi no tira, to mato ne mai koni, ko e se kai to mane e tira. E ka kamare re, e vere vero tra e rungo e tra ki akare iat me te maramane ira e akoni. Kia koe jeni e to o mutanga te angane koto rungo trasio. Kia oro o marae te to e te maruru e te matutu kia koto te mataura. E te aka ati nga angai to koto ura angai te nabi angai te tatu anga am. Pena katoa ki te tatu i sanga te kuki arene. Me i rungo mai akarana e tai o atu kroni te bluff. Australia e tai o atu to tatu i Bukarea. Te atua te aro no tatu kato toa. Kia manui e koe te eko taime. E to tatu i sanga te kuki arene kia manui.
2: Kia orana koe te i sanga te iti ati angane. Te awia o no tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tu tātou teke, nā nuoroa taka irangi e oronga mai te nūti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
4: Kia rāna koutou, e karongarongo mai nei, te ia te nūti, noa Wanganui atu nei, Manawatu. E me mua, tu tātou i te tangata kukiare ni te tāko tayanga, e te ritoru ra ono o mene, kua rawe ako o i atu, te apianga i te tātou reo, kukiare ni. Kia rātou te inangaro i te tamo, i te karongo, i te tuatua, i te reo kukia irani. Kua mātarai i te itai mai, kua rātou rai te itai mai i te pōmua, tai mai rātou i te rua te pō. Kua mataora rātou, no te ia e rawe ia ne, i te apianga i te tātou reo kukia irani. Kua haru katoa mai te utamariki, kua no o ki te pai to rātou o me tō aini. I te karongo, i te tuatua anga, e te karongo anga, i te tātou reo kukia irani. Taruka ni te pūmāna i te rakaraka, i te rawe i te ia te apianga, i te tātou i te tangata kuki airani, te roa te noanga i roto i te ia oire, e he pera katoa te anau i arai i kone, ko pūmāna ngā kau na te ia e tupu nei. Te rua, inana i te tāpati i te rā taingo rua mene, hua rawe i atu, te akararangianga i te rā o te o mama, te Mother's Day, akamata mai nā roto i te arupure. Te rawe ia te akonunga pure e te mama orometua Doreen Leia no te akakoroanga o te au mama i nana. Ke o ti reira, i rawe ia te agang arikirikianga a te omitua tāne e te anō māpū i a rātou. Opo i ti re rātou i o te mea kata i nei te aka rawe ia, i rato nei te oire ko Wanganui. Te rawe ia nā rato i te tuoroanga i a rātou. Ko te mea pūmāna te a tā rātou i kite i te akonunga a tātou i rawe ana i te akararangianga i te rā o te au mama. Te toru, te akara i atune, no a te manakai, te spūti, te ioti, te putuputuanga te kaltia o te kukiaren, putuanga ou a te akatupuaka ou iau te temadai, te kaltia o te kukiaren. E nā rātu i aka te te amamau i te ietuanga spūti, te karawe i a te manakai i tūmai ne. E a pupu te ioti i te kanunoia, te pupu o te ekalesia, e te pupu o te opamitua, e te pupu o te kaltia. E pera katoa te pua o te anau mapu. Karawe katoa ia te tai tuanga na te au tamariki ikiriki no te ia. E te pua te pua o te volleyball a te manakai. Te kia tuei me te atutu o te kakoranga te karawe ia a te manakai te irina kianga. Ka mataora te reira. Te rawe ni mātou te atuanga i kone e ako ki mai rai te tātou i te tangata kukiara ni tanga i okotai ki a mataora te mātou noanga i te iau ile o Wanganui. Me opengai reira koe e o tātou lewa. i wanganui nei. Te turanga o te lewa no te ara monite. I ta pukupuki ana, i te ane i rātau ua. Nā te tua muri mai te matangi, e tai ngoro maana te waita o te mana, ka topa ki te a. No apopo te ruirua, ka maanea, i nā rā ka toriri ua i te awatea, nā te tokerau mai te matangi. E ka tau i te kaveinga matangi, nā te opunga mai me pō. Ka taeria te tangoro māwaru, te waito o te maana, e katopa ki te ono. Me akara mamao i atu, no a te ruitoru, ka manea, e kamaru te matangi. Ka taeria te tangoro mā itu, te waito o te maana, e katopa ki te ono. Te nuti tēnā, me roto atu i te oire o Wanganui, e manawatu. Te karanga katoa ia te a oire tona ingoa papa ae ko te River City. No reira, no ora mai e kia manana a te atua e tauturu mai e tātou katoa. Kia orana e kia manuia.
2: Kia orana. Ko e te isi tangata i te ati angani. Te iapa irere no tātou te kapakapa atu ni ki toko roa. Kariru nātou tātou teke. Nā te okota e tārai e oronga mai e te nuti no te opakau e tupu meira i toko roa.
5: Kia rāna tātou kātou toa i te aroa maana ano tata atu ko Yesu Mesia. A me roto mai i tō mātou papa orometo Reverend Te Ngaru e Mama Ann Pāniora, te pastor Ponga Tereu, Mama Ani Tereu, tō mātou parish clerk a papa Charlie Turia e Mama Maria Turia, e pera katoa te au e kārensia kātou toa i tokoro nei, tō mātou ometo pakari, te ano māpu, ano tamariki. E te iti tangata kātua tua i tokoro nei, te tuku atu nei mātou, i tō mātou reo aka arawe, kia kōtou kātua tua kia orana rawa, i te aroa mātou te tua. Te tuanga mua i ngaroa i te aka meitaki, te ia ano tamariki, te i rauka i a rātou, ta rātou peapa happy graduation season. Ki te o metua e te o kōpū tangata te turuturu i ta tātou ano tamariki, ki a aru rātou i ta rātou api ki aka metake e te tua. I a koutou kātou tō no te ia tūranga mānea no ta tātou ano tamariki. Te tamaene mua, ko Shona Glassy Ryan, ko aroka i aia tāna Bachelor's Degree of Veterinarian Science. Aroka te tamaene i te ākono tiaki te o man. Congratulations ko te rua te tamaene, ko Graciana Glassy, hei, mentora, te e tamaene, ko aroka i aia tāna pepa nursing neti. Ka rauka ia i te ia tuatau nei, i te erikirutu i te au aramake, i te tauturu, i tō tātou i te tangata. Kia ka meitake e te tua no te ia vairua, e te ia inangaro. A tā tātou ano tamariki, so congratulations to Graciana, ko te toru, ko Maine Sulepa. E ko oti ia i tāna a degree i roto i te psychology. Ka rauka ia i te tauturu i tā tātou ano tamariki, as a guidance counselor. Iri na ki rāio, e kua kite katoa tātou, ko teia maki manako, e mea ngatāteia kia tātou, but e mea inangaro ia teia. Kia rauka tātou i te tauturu, i tā tātou ano tamariki, ano māpū, pera katoa ia tō tātou i te tangata. Kia ākara tina mōwe ki te au tumu, te karurero i te tauturu, i a rātou, kia metaki rātou, i roto i tō rātou manako nako anga, i tō rātou oranga norera. Congratulations ki te metua waine, kia maine, e ko te ā, ko te iatamete ko Jakira Nātamariki, kua rauka i aia, tōna Bachelor's of Performing Arts, i roto i te Audio Engineering. Norera, ei me roto mai i te o... Iti tangata, te o kōpū tangata, te iti tangata o tokoroa te inangaro nei mātou i te aka meitaki i tā tātou ano tamariki. E pera katoa i a rātou, te kore mātou i kite e, ko a rauka i tā rātou tuanga peapa ape, ki aka meitaki e tētua. I a tauturu mai tētua i a kōtou, i te kimianga i te iau anga-anga, i te aka pūpinga ia, i te iau au peapa ape. No reira, hey, congratulations ki tā tātou ano māpū. I roto i te tūranga o te graduation season. Ko te rua o te niuti no mātou, i te manake i tōpāke nei, kua rawe ia i te tei uipaanga, Kaimai Presbytery. Ko te uipaanga, ko te au Ekalesia Presbyterian, me rotorua tauranga e perakato ia mātou i Waikato, e ko mātou kato tō ko ere mai mātou i te ākara i te te au tūranga te kariro i te aka māruro i atu i te ākara i tō mātou oranga e kārisia no ira ko a tai mai te iau metua pakari e te maatanga e iau papa a ko mātou ua te kuke airani e Pacific I roto I te uipang inara I aka me te ke te tua kua ki te rai rātou I te tuanga tā te ekaresia tokoroa I akono no rātou e perakato no mātou so e mata te au tuanga te kariro I te tauturu mai I a mātou I karangai te irawa e kia no rai tātou I roto I te tua e kia no rai te tua I roto I tātou I roto I te ia tuanga, ka rauka ia tato te au mea rawarai, tā Jesu, tā tetua I inangaro, no tōna iti tangata, no te mea e au, e iti tangata iki I ia tato. Nei ko, iki I tetua ia tato, ke rawe tato I ta tato o tuanga. I te aka meitaki I aia, e perakato I te tupu I tōna pasireia. Ti roto I tōna iti tangata, no reira, inangaro mātou I te aka meitaki I te au metua vaine, tātou kātou tua tei tauturu I te angaianga I tō tātou uipanga e pērā katoa te awaka noanga no teia uipanga so ki aka meitake mai te tua I tātou kātou tua e koutu toru ina nai kua rauka te e kāri sea I te angai I te apai tō tātou wau me tō awaini ki roto I te tei ngutu are I te angai I rātou I te aka meitaki I a rātou no te tuanga tei rawe marurui tō tātou o metua vaine no te rā o te ao metua vaine. So ki aka meitaki mai te tua I a koutou te ao metua vaine. Tei rawe marurui I te tiakianga I te ngutuare, I te tiakianga I te ao ngāi, tei reira koutou te ao metua vaine. So ina ngaro au I te aka meitaki I a rātou ua... Mataura te ao mama, e te ao papa, e te anau tamariki, I te ia tuanga, e te aka meitaki I tō tātou o metua vaine. No reira, me konei atu I tokoro te tō atu nei te reo aroa ki te ao metua vaine, Happy Mother's Day, no te rā ina nei, but iri naki rāia o e te ao rā kātoto e rā no te metua vaine, I te tauturu anga, I te utu utu anga, I te ngakianga I tā tātou anau tamariki e te ngutuare tangata kia marurui, kia mātutu e kia mataora e I rātou, I roto I te iaoranga nō rira, me I tokoro atu nei kia orana e kia manuia

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongono o te tatou i tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora ana ko ai te uteki tī atengani, te avi ono tatou, te kīne reto na jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatou teki, nā puna wano e ora o mai te nuti, no tonga lewa mai.
2: Kia ora ana tātou a karongorongo mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te ia awatea. O te koto koto tai ake ko puna wano, e ka iti iti atu nei ke koto, me i te kōki aira ni atu nei. Tō tātou nū te mō, i roto i te ia petoma te ere ia mai, ko a rawi ia te tai, ki tā tātou mire ura, no te aronga mama ata te. E roto i te ia, o a mata ia atu, Tātou te eno tongarewa, i roto i te pupu o te waini. I roto i te reira, tātou ta maene, o te anai kura viniki. Mariru i te kaiti ta maene, e te su maringa i roto i te tuatau, i rawe atu e aia i tāna uraanga, te slow beat, e pera katoa te fast beat. I roto katoa i te tuatau, Wariro te reira i te oronga mai te tai te kamaruiru i tātātou o tamariki. I te inua ana norunga i te piri atu ki roto i te ia tarere ang. Irina ki au e rawa te o taunga no te kamaruiru i pene maanga akama. No reira te tai o ngai e irine tūkaui i roto i te nara te o tai ake. Aka atinga nei tō rātou tātou. I te tirene, e te aka maruirui, koi e te kai. Koi e te kai no te maruirui, koi e te kai no te haruaru. I roto i te raweanga, i te au tuang. I roto i te tuatau, te akatanutanu ia nei rai, e puputangata te, no roto mai te owae au o te nutirani, te ka tere tere atu ki te enua tongarewa. I roto i te tuatau i te akarakara atu, i te tei au projects, i te tei au anga-anga, te karauka i rātou i te tauturu, i roto i tā rātou programu, ko te karanga i te ngotia programu, ko te Twilight, New Zealand Defence Force Twilight Program. I te mata i te topāke ne, ko rawe atu rātou i te rira, i runga i te enua akatoka manawa. I te mata i te rekareka ne, i te akarakara anga e, ko ikina ia mai a tongarewa. No te akamitaki i te te iau tūranga, i runga i te tua te enua, e mitaki no tātou i te enua tongarewa, i roto i te tuatau, tā tātou e ere neki mua. I taapenga i tō tātou nuti, i roto i te tuatau, ti e manamana tā o te tisara, e tupu mai nei, i runga i te tua tō tātou enua, kare o tātou ua i tongarewa, Marira, te au enua katoa tō o tuku ki aran nei. Horiro te reira i te tai tuatau, i te tamatemate i atu, tō tātou pāua, ki arauka i te taporoporo e te akarawarawa, i tō tātou tisara. E no te papu kore o te tamaki e rawe i amai nei, i roto i te tuanga i the Middle East, i te tuanga te kai i a Peresia. Tō i roto i reira i te tuatau, te te akamariru i anga te akawamani, taporoporo i te rewe, i ae kai momo, kia rauka kia papu uti kai e, te pē e ne, kia rauka i reira at least, te akamariru i atu, i te taporoporo i tō tātou, ke roro atu te rewe, i roto i te tātou, tā tātou, tātou papu kore, i a tātou e aere ne tātou ki mō. Ko te reira te nuti, me runga i tō tātou e nō, e pera katoa i teia rā i omoka ko a rawe ia te akata inu anga o te tauturoro metua o tā tātou ako noanga CICC o omoka ko i oki ko suihua masters ko i te tauturoro metua te iki mai te mono i a papa tini fort rāwa ko mama materau i moma i ana i te i te tuatau rā i takake e tuai ua akapapu rātou e Me hoti te tomo ia peula, kua ikina ia mai. E ko te ia i reira, te ia rā, oti te iki, kua katapu ia aia i te ia rā. Ko te reira tō tātou nuti me te inua tongarewa mai, te rā o mi āko ki a koutou e a karongorongo mai ne ke manui te atua te aro.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te nūti no Aotearoa mai. Kia ora ana ko ki o tu e te isi tata e te atianga nei te avion no tato te Aotearoa te kapakapatu nei ki Melbourne gariro na to tato teke tra mea tamai te poko inu na Tirmona Brown e oro mai i te nuti no Melbourne mai.
3: Kia ora ana ki a koe te tue nei jini te aro mātano te tue te aravion no tau pera katoa. Kia koutou kato toa e te itangata i tēnā tua i Aotearoa, tapāti tu tāo i pukare kūke arani, tāpa ime nā konea mātu i Victoria, Aotearoa e kokoroa bāke te aone ki o rāna rava i te aroa o te tua. Kia koe e te toene jini e ki te umitua vai ne, apai mene i te au tuonga ripoti nui tiki tātu no te rākingai, a irina kia ngai kua mānene o tokoto rāina nei, te rā o te o māma e te... Ijina kie kia mane ne o atrai no te toeng o te emataiti e tai houtu e tatou ki te tai tuatou no te rā o te o mama. Kio koutou katoutoua e te au mitua waino e te anu o kuki arani, pera koutou atunei to mātou a reo aroa, a kapapa, a kaipaepa. I koutou no te rā o te o mama i nanai e no te tuatou ipukare e ti a rāne kia mataora to koutou au rā e te o tuatou te ka aeri atu ki mua. No mātou no te tua atu i Melbourne ko tai tua ki te paipai o te kālesia. House of Refuge nana i te tāpati. A kora vetura e te o tō tāne e te o tamariki. I tā rātou akaipaipaanga i te rā o te o māma i roto i te akatiritireanga a te kālesia i nanai. Kia mara mai wi tātou a ko te episkopo Katarina Johnson, a ko te akapiripiriti o te episkopo i Moeake nei, David Johnson, ko i te monotu i tōna akapiripiri, i roto i te tuatou aratakianga i te Ekalesia House of Refuge, e te International Katoa, tā rāua i akatupu mai no te taimanga nui anga mataiti. I roto i rirei te rāina nei te tāpati, ko ravetu te... Tāne tini e te anau tamariki tā rātou akaipae pāngai te o māma no te rā o te hau māma. Akamata kiritu i te nao te atua tā rātou i rawe mai tā te o māma, te o mitua waine. I ora ora manako mai tā rātou i akari mai, i tā rātou i nāroto e nāroto nei, e te akamaru i rui katoanga te tai ki te tai, no te tuatau ki a taka i etu ki mua ki a maru i rui, e no te o māma tupu o utakai. I te o akamaru i rui anga me te o mitua waine ku oroa rātou ki te ia. Taonga Ngāti Tī tā rātou e apai nei i apai ana e apai atu nei ki te tuatou ki mua. Muria ki te rira tuangai rira ko takai e tukirutu i te arekai maanga o te Kālesia ki rira te takirua, te takurua maanga tā te au pāpā e te au tamariki i akonono e mane te tūranga o te rira e te tuaine e jini te ravi antu i nanai. I roto katoa i te tuatau i a mātouru te teare purera kua ravi katoa i te oro ngānga i te au apinga aroa ki te au māma katoto te au gift bags i nga te rātu tuai no te akamare i te rā o te au māma kaikai turai rira i nanai ki roto i te ngā i kaikai e o te rira kākou te tuai tā māma atu te au papa e te au tamariki rira i te ngā i kaikaianga ka akau te tue te akakorong katoto i rira o te rā i rawe i atu i nanai. Nā rira te tau ki rua atu nei te akamārang ki o koutou katoto e te umetua waini ke marirui ke manuia ke mataura i roto i te utuatau ka a aere i ki mua i tā koutou tūtuanga i te anau e te kōputanga te tō koutou waka perepere katoa i roto i tūtuatau o nooranga i te tangata. Ka re katoa e akangarapuina i tūtuatau umetua waini te i moe ki te moe angaroa i tātou e akamāra katoa ni rā tō no tō rātou tūtakinga me te ki tātou i te ututuanga i roto i te oranga nei. Apai me te nai tātou i tēne ki te tai tuatou tūranga nui tūmatatanga no tātou no te tuatou i Melbourne, Victoria. Kua taka ki etu ki te arau tiro o te mate, te tai me tua waine, te tai māma ko taraiti, timi iti tōna ingo, ki te ara tiro o te mate i te aura i te pākene. Te waine i te akanono anga no te pure ka pūma ana kōpū tangata, a te parakurau te reira rā te ngoruma a o mei e tūmai nei, a pano te oraono i te aie i te paipai o te Springvale Seventh-day Adventist Church i numero a ngoruma ono Balmoral Avenue i Springvale. te vai katoa ni te akano noanga no te pure tanumanga, ka rawe I atu a te varaire te reira. E tuku I atu e ki te kōpū te inua, ki kō I te Springvale Botanical Cemetery, a te varaire rā te ingoro marima no me rua tau tine rongoro maono nei, I te orarua, e rawe I atu e ki roto I te Rinaldan Chapel, e paina I atu e rira te mito waina ki te ngā I tanumanga, tuku I atu e ki te kōpū o te inua. E kāre mātaratara mai ake te au tangata te akanono I no te arawe etu no te etu matatenga. E te vai eture, te vai eture, e nā rā te aratu nei, te reo oro e te akapūmāna ki te kōpū tangata o te emi tō vai ne tāraiti timi iti no te tūmatatenga te tupu mai I te aurā me tā koe tā I kōtuara. Kārawe I e tōna pure akapūmāna kōpū tangata a te e paraparau e te tukuanga atu ia ki te kōpū te enua a te varairea ki rā te ingoro marima no mei. E ki te tei wātio nā rato ni te tumurangi o te tūmatatenga a riki me te reo oro e te akapūmāna me mātou kātou tō atu I Melbourne, Victoria nei. Ko te nā te ngā tuanga nuti mamata no mātou no ki e tua atu e te tuaine e tini kare e koko e kua perake perake te au e kālesia te au putuputuanga I te au ngā I tuke ki e tātou te ravetu I tā rātua kaipaipanga I te au mitua waine no te rātu mama I te iamata I tinei e perake tō gire tā te au kōpū tangata te au mutua re tangata rave rave anga atu no te reira no koutou aka māra ni tō koutou o rāma mātu congratulations no te reira ke pepere kāwana no te au tuatau te ka a aere I atu ki mua ki te apikipike maki ia I rina ki te mana o te atua I te tauturi te aka māru I rui me koutou I tātou ka neke neke atu I te o rā ki mua I tō tātou nei o rāma aka me te ki a ngā takirua te ki toru ki a koe te tue ne jini no te a tianga tāwi o rongo mai ki ripo te tō no te tō e mātou I Melbourne no koto kātou tōa e te tangata ki a pōpinga I tō kōtoa kronga me meitaki ko te nā koto kōtou te ake ko te Rimona Brown te ripo te tū no Melbourne Victoria nei no a kira a rāwe ko tātou ati au tō ato ki mua ki o rāna ke manuia te tō te aroa ki tātou kātou tōa
4: Tēnā konei te reo o tō tātou o I tūpana te I te tangata Ka reo nā reo, e iti tangata ia, ka reo nā kōrero. Te iti tangata, ka reo nā kōrero, e iti tangata ia, ka reo nā pasireia.
5: If ek putua, apumo ek marakek os feinga ma sang fakrotuma la se mauen e os tore.
6: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

0: e te anga i te atu te wairua tākotai te iti tangata i te iau ngā tatatu e lawene e nui a te alet me i lua ka mita ki nua koto i doto i te atu e te anga mālare i atu me i tatatu pureanga tatatu pure marama e tū mai nei ati e tāpaji e ki mua ria mai nā ula e mapu mai tatatu pure i te apatama. Ria, a maru rei atu, tātou i tangata, ki aina mai i tātou pūrehanga, pūrehanga marama, a te tāpat, tāka mārei atu i atu nei, koto e te au kumiti, te oire, i upanga tātou a te manakai, a te waraire, i te orono, i te aina mai, aina mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uri uria, i roto i te tātou nei. E pera kato ta ta to api vi mena te i ora ide kato te ora de ya ana mai ana mai ta ta to api vi men e to ta to mana ko ya no ta to i to i ti ta ta ne ki ana e ke moni ya ta to
1: te pute moni no te fana ora ta uturu i te iti ta ta pacifica na te ta to collective terera e aka te ana no te ama ta iti te tu era ni te ya pute moni ta uturu e ka piri atu a te ra rumo uru maro no me ora ri mai te ia e rua pute te tauturu tā te tātou collective e akononi, ko te pūte mua e tu anga moni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re, e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re, community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata, me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu ta ahotai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta ahotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Muni toi tā kaki awa dei.
4: Eh, te ui a koe. Karu kene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau mētaki koe. Akuru kena ndara ngā.
5: Taku

0: listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Ko te pute muni no te whānau ora, tauturu i te iti tangata Pasifika, nā te tātou collective te reira e akatiritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pute muni tauturu e ka piri atu, a te rā rongo urumarua no me, orari mai te ia e rua pute tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pute mua, e tu anga muni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko aka tino mō i a te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i a te reira re community capability building. E pūte muni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papuanga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere ātoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz.
2: Kua tae tātou ki te openga o te etu anga porokorangu kia koto e teo mitua te tamariki e teo taeke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai ati e petoma ki mua, kia ora.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te aroa ma atau te tua. Tētu tātou nuti no te atianga nei noko nea tue te Pacific Media Network. E te Radio 531 PI tatau ia e Jeannie Pera. Aka matamai, te epitoma o te reo rotuma i nana e te sāpati ko te tumutāpura no te epitoma te karanga nei e akapiripiri ia, hutuutu ia e te api ia to tātou reo rotuma e tā tātou peo tupuna kia ora te rira no te au uki ke mua. Ko rotuma e ono anere rimonga oro kiro mita e te mamau i te tua tokera o viti e varu tawa sine au rotuma e no ana ki Aotearoa nei. Ko aravetu te Consumer New Zealand i te tae tungi anga akara anga re ko te ia te pata reka rātu i Aotearoa nei. E tainga oru mātai hau kimi anga pōpinga e oko nei e te pata i Aotearoa nei. Ko ia uki te o brand. Ko te pata Market Kitchen nā te warehouse e oko nei te ia e rima tāra aivonga uru māiwa tene te ia. Potonga pata nei e a-anere karamu. E ruto i te tainga uru mātai, ko te ia te pata numero tainga uru mātai. Ko te numero taira, ko te West Gold. E okona i ana te West Gold e a-anere karamu, hiva tārai runga uru māiva tene ke ko i te New World. Ko te rua, ko te Alpine. Te ia pata e varu tārai anga uru māiva tene, e rima anere karamu te ia patai okona i ana ki koe te Woolworths. E pera katoa te PAMS. E rima anere karamu e varu tāra e rongo urumai wa tene okona i ana te rira ki koe te Pack and Save. Ko te pata marike e rima anere karamu e ono tāra e rongo urumai wa tene numero taingo uru te rira i roto i te taingo uru mata i pata ara mai tōna tāre e taingo uru. Ko te ngā pata okoro i atu, ko te Alpine e te PAMS. E ko te ia ngā pata e numero rua rawa. Ko te pata Alpine e okona i ana ki ko i te Woolworths, e te PAMS e okona i ana ki ko i te Pack and Save, ko te ngā pata okona roa i atu te ia. I te evara i reto pākane e kua aka ki te kawamani i te opati o te anga i amai no te ākara o ono atu e te akawā i te au aronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. E toru tu anga i roto i te opati o nei ko te customs te akawā e te pae rapakau. O karanga i te ara e action group me te mata i te rūtawa sini e rōngo urumā āmai te maata eru o mai ne te o aronga e rāwenga pikika ane i te kawamani. Nā roto i te apai mai anga i te au awa awa e kari retita i e i raro ki te ture i Aotearoa nei. I te epita mai tapake nei ko mau atu te tae kemi anga pōpinga i te tua itinga o tāma ke maka urau ni. I te oko anga e e te tae pakete awa awa ka rire te tae e Aotearoa ni. E tainga uru mātoru tāra. Trai e te aiteanga ka re e tu anga te kawamani i rutu i te ia oko anga i te ia pakete awa awa ni. Wagiti re te minita o te customs te memanga te Cassie Costello ko te iau kemi anga pōpinga e oko nei i te iau awa awa ni ko te utunga e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga me kare e rungo oru tawasini tāra. Me kare e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga e te rungo oru tawasini tāra. Ngā me e roro rai. E rungo oru mā i tupatene o te awaranga kai awa awa i te mata i te rua tawasini e rungo oru mā a ko te au awa awa te apai ngaro e te uuna ia mai ki Aotearoa ni. Ko irina ki iu ki e tairai tangata nutirini i runga i tera pa i manua Hondias. Te mate atu e toru tangata no te Hunter virus. Me uki mai e ki Aotearoa nei ka anuanu i a e ki anu otaka ki isolate. No te tai tuatu e mua ke e ka arawe tu e tonu kupu tangata me kore i te tai uatu. Ka tupu mai te Hunter virus me pakia me kare akai ana koe i te ripo o te kiore toka. Me tū i eiria te tangata, nā te tangata eiria e toto atu ki te tai u atu. E kāre eia e me te COVID rai. Ko te pungarai te to tātou nuti no te atanga nei, ko tīni peratea no ora mai.
2: Hello, Falava. It's Josh Satofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.